angsal pitulung ngelampai kesae nan. Jadi uang niku ngerti alimo yak nopo mawon ngerti yo yak nopo mawon mek sik durung iso mbuktekno awak e karo elmune madhep teng Gusti Allah niku padha uang karo sing gak oleh taufik hidayah. Ben paham nggih niki niku dipun balekaken dhateng nur hidayatillah subhanah taufik. Tapi kanggo cara kula kali sampean niku minangka pendidikan minangka tarbiyah wal mujahadah ngeta kula sampean saged mbuktekno kaya ngeten niku liwat napa mergo liwat keyakinan kula kali panjeneng ngan nggih. Jadi uang berangkat niku nggih ta cara perjalanan awak niku pancen wis mencapai keyakinan cara hakikate wonten ing lebetipun dibarengi taufik hidayahipun Gusti Allah. Jadi mek uang boten berangkat cara zahir niku padha karo uang durung dadekno yakin elmune cara batin sik durung oleh taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Pun gitu. Mangkane niki sing gelek kadang-kadang kula aturaken napa sing gelek kula aturno niku napa pemilih napa sing kula pilih niku sampean pilih sampean milih pundi pinter tapi gak ngerti ngerti tapi gak pinter ha milih pundi Nen ayo milih pundi Nen ngerti sing dipilih niku ngono kenyataane lho niki mboten ngerti kali keadaan mboten ngerti kali lingkungan nih lho niki lho mek pancen uang niku pinaringan pancen ghazirah fi agli awake niku pinaringan haqaiqil aqliyah uang sing kaya ngeten niku niku napa bakal pinaringan napa ilham saking ngersanipun Gusti Allah. Makane ahli-ahli filsafat napa niku Aristoteles utawa sinten kemawon nggih ta senajan dekne niku misalipun mboten saged pinanggih klayan para anbiya wal mursalin cara tata perjalanan syariate piyambakipun mboten saged tapi cara filsafat uluhiyae piyambakipun ngakoni pancen wonten Gusti niki haqaiqil aqliyah. Ban cok muter-muter filsafat mumet ngene iki. Nggih ta, Ban. Kula baleni malih dawuhipun Gusti Allah, alastu bi rabbikum qalu bala. Ing riki kawula menika sakyektosipun kala wingi niku badhe nerasaken langsung dhateng napa urusan alam barzakh nggih niku. Nah penutup wonten ing napa taun menika nggih saderengipun manjing Ramadan nggih lajeng dalem kok gadah pengajeng-ajeng kalau mau dalu niku kula rawasaken napa kanten menika sampun menyangkut dateng masalah ahlus syaqawah wa ahlus sa'adah sapa wong sing bejo

Tase wonten ati corong Larasari lan menika wonten Bu Karti sugeng siang. Bu Karti badhe nyuwun sekar kemawon saking waljinah nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Ingkang sampun pinarak malih update saking damkar nggih. Bilih wonten kebakaran lahan kosong di daerah Puri Anjasmoro, semoga bisa cepat tertangani. Ngaten infonipun. Gerita Putri, tasih wonten mriki lan menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih, lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.